Du kan se en overbevist marxist. Han tänker marxistiskt. Han vill marxistiskt. Han föder marxistiskt, ikke sant? Du kan sätta verkligheten framför en med marxist och en som är allmänlig, vad ska vi kalla det, demokrat. De säger stick motsatta ting om samma känsla. Det som den ene kallar frihet och demokrati, det kallar den andra för kapitalism. Och det som en demokrat kallar diktatur, det kallar de för frihet. Och det värsta är att de menar det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, da står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens første er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede på verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister bli overbevist av Guds ord og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vidner om Jesus. Det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig. Og som aldri noen menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen kalle til samvittigheten, eller til tanken, eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord talte hjertet. Det selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men den går altså inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Men du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift for en som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan hun skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du lagt merke til hva som står i salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det, for det er sant. Men også tror de kjenner salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men det står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå, men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navnskyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navnskyld. Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. For sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstien. Unge mennesker som spør, hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv? De har svaret her. I salme 37:23-24 står det slik. Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversette slik at han har vel

0: Du hørte sangen, den første sangen jeg høyre fikk, og da har vi koblet til linje og tolger. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen. Det er en Odd Blans som ser det her i kroner, si, vet du.
0: Det ikke verst.
1: Ja. Ja, det en overskyet dag, men det en fin dag.
0: Ja, det skal bare være finere og finere, sier de.
1: Sier du det? Sier du det? Ja. Ja, vel. Ja, jeg har nå tenkt på litt dette som jeg skulle hatt frem i dag også på radioen, jeg. Det, jeg har tenkt litt grann på dette med vårt forhold til myndighetene. Du vet, vi har myndigheter i et land.
0: Det har vi, ja. Stemmer det?
1: Ja. Og kristne mennesker har de samme samfunnsplikter som andre folk. Og samfunnet har gitt oss lover. Vi har for eksempel trafikkregler. Og trafikkreglene, de er lagt for å beskytte folk. Er det ikke sant det, Ragnar?
0: Det er helt riktig, det er det, ja.
1: Det er for å beskytte folk. Det kan selvsagt være surt å få en fartsbot. Men det måtte være forferdelig hvis en i tankeløysa bryter trafikkreglene slik at folk kom til skade. Det måtte være forferdelig det, Ragnar.
0: Stemmer det, det er helt fælt.
1: Ja, ja. Og loven, den er like for alle. Og slik tror jeg det at vi skal være glad for at vi bor i slik et land som Norge. Der loven er like for alle. Blir du tatt i fartsovertredelse, så spør ikke politiet etter stand og stilling. På den måten at du skal slippe unna hvis du har et flott navn og er en rikskjendis. Nei, du skal betale de fartsbot, du må gjøre det. Og vi har også en fri presse i vårt land. Det vil si at pressen kan stort sett skrive det de vil og påpeke urettferdighet og korrupsjon i landet. Det er også veldig verdifulle ting, Ragnar.
0: Absolutt, helt klart.
1: Det er ikke alle land som heter slik. Det finnes det i land der penger betyr alt, han har sagt, en kan betale seg frem, liksom, ved hjelp av bestikkelser. Jeg skal bare ta 2-3 eksempel på det. Hvis en skal kjøre opp og ta lappen, som jeg sier, sertifikatet, bilsertifikat. Ja, så er det en ting jo så alle gruer for det, og så ta opp og kjøre opp. Jeg grudde jeg også, Ragnar, når jeg skulle kjøre opp til sertifikatsegn, og det er at jeg dumpet.
0: Stemmer det,
1: ja. Ja. Men for visse plasser i verden så er det slik at hvis du har noe godt med penger, så kan du bestikke biltilsynsmannen, så skal jeg vurdere dette her. Så du får sertifikatet. Eller for eksempel, du skal opp til en eksamen, og så ligger den kanskje litt tynt an. Men så kan en bestikke sensor med penger. Slik er det en del land. Og skal du inn i en rettssal, ja, for å prøve å vinne en sak, ja, så kan en i all stillhet bestikke dommerne. At de dømmer slik som du vil ha det. Heldigvis er det lite av dette i vårt land, Ragnar.
0: Og det er veldig bra. Det er veldig bra.
1: Det er veldig bra det. Men i mange land så er det slik. Det var en kar som sa det til meg, han var meget godt kjent i Afrika, at da engelskmennene var der og hadde disse landene som koloni, det var en mye negativt som kan sies om det. Men da kunne en mann i filler gå inn i en rettssal og vinne en sak. I dag er det bare spørsmål om penger. Hvem som har det? Dette er litt ettertanke. Og dette her, det er faktisk talt ganske mye omtalt i Bibelen. Der står skrevet det at du skal ikke renge retten for fattig folk på tinget. Hold deg bort. I for en vrang eller feil sak, så du ikke let en rettferdig og skuldløs mann musse livet. Og så står det skrevet, ta ikke imot bestikkelser, for bestikkelser gjør klarsynt mann blind, og skader saker for de som har rett. Slik står det skrevet, Ragnar.
0: Det står helt tydelig.
1: Ja, ta ikke imot bestikkelser, for bestikkelser gjør klarsynt mann blinde, og skader saker for de som har rett. Det står så også skrevet det, så la det åtte for Herren være over dykk, og være varsomme i all dykka ferd. For så Herren vår Gud finnes det ingen urett. Han gir ikke sjel på folk og tek ikke imot bestikkelser. Og Paulus han skriver også en del om dette her. Han sier det du skal gjøre det så godt der, og myndighetene kommer til å rose deg for det. Og så står det skrevet for styremakter, eller myndighetene, er Guds tjener til gagn for deg. Det tenker vi ikke så mye på, Ragnar.
0: Nei, vi har ikke det. Det stemmer det. Du har rett i det.
1: Ja. Altså, styremakter er Guds tjener. Altså, hvis du går inn på et NAV-kontor, eller hvilket som helst offentlig kontor, og snakker med en person, så skal han huske på dette. Den personen der, han er Guds tjener. Det er merkelig å tenke på.
0: Det er i grunnen det, ja.
1: Ja, Martin Luther var veldig klar over det der, og så på det som en veldig stor ting. Og derfor så sier også Paulus det at, men gjør du det vonde, altså driver du med kriminalitet, så har du grunn til å være redd. For myndighetene bærer ikke sverde for ingenting. Altså, myndighetene har i makt et sverd. Det kan være forskjellige ting der. Det kan være fengsel, det kan være bøter. Og slik skal vi færrest, ikke bare for å slippe straff, men av hensyn til samvittigheten vår. Og her er det også grunnen til at vi skal betale skatt, sier Paulus. For styremaktene er Guds tjenere, og dette er de setter seg til for å ta seg av. Jeg måtte snakke med Kemnerkontoret her i går, en spesiell sak, og da skal jeg betrakte den som jeg snakket med som Guds tjener. Det er merkelig å tenke på det, Ragnar.
0: Helt utrolig, helt utrolig.
1: Ja, ja. Og da skal Paulus han sier det, gjør det rett og sjel mot alle, og svar skatt til den som skatt skal ha, og toll til den som toll skal ha, og age for den som har krav på det, og ære til den som det skulder ære. Altså, Paulus han sier at vi skal be for konger og de som er i overrådende stand, så vi kan leve et stilt og rolig liv. Og lovene er til for å beskytte oss. Og derfor er det farlig når folk blir lovløse. Jeg tenkte litt på noe som er aktuelt i vår tid. Vi har denne koronatiden akkurat nå.
0: Stemmer det, vi har det, ja.
1: Ja, og denne covid-19-sykdommen, den er en meget alvorlig sykdom. Kan være det. Vi ser jo statistikk over plasset der mange tusen har dødd. Og vi har sluppet veldig billigt i dette landet foreløpig. Vi må kunne si det, Ragnar.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, vi har gjort det. Men så ser jeg det at helseministeren vår, han anbefaler folk å holde seg hjemme og ikke delta i disse herrene kaotiske demonstrasjonene, som kan være en smittekilde for denne stygge sykdommen. Men så ser vi ansvarsløse, jeg kaller det ansvarsløse tullinger, som stiller opp i hundrevis, tett i tett, i demonstrasjoner. Tvert imot det som myndighetene har sagt. Det er litt av lovløser i samfunnet. Og så er det en ting til slutt. Der er jo myndigheter så har tagit sig fram och sett sig i Guds plats på en måde så urätt. Man kan tänka på en man som Hitler. Man kan tänka på en man som Stalin. Det är förfärligt det folk jag har sett i gang. Och det kommer tider när en människa ska lyda Gud mer än människa. Det har man exempel på i Bibeln. Du ser myndigheterna, de ville stoppa apostlarna till att förkynna om Jesu namn. Det ville inte Peter vara med på. Och han sa det att du ska lyda Gud mer än människa. Men idag, i detta lilla som jag har för mig idag, så ska man stoppa för det att myndigheterna, de är Guds tjänare, så gör det som är till gagen för oss. Det syns jag var lite fint att ta med idag. Ja, Ragnar, det var noen tankar som jag hade över kökenbordet mitt.
0: Nej, men det var helt flott det att du stilte upp och idag, och då får du ha en riktigt fin dag.
1: Ja, men ska väl vara ett par tirsdagar
0: till. Vi ska ha ett par tirsdagar till och så ska vi ta ferie i juli månad. Då tar vi med fri lite grann.
1: Ja.
0: Då sändes det bara direkt ifrån studio.
1: Ja, väl, ja.
0: Så det går
1: ja.
0: Helt fint. Tack ja. För att du var med och idag och ha en fin dag.
1: Ja, ha en fin dag.
0: Ha det gott. Ha det.

Dag 282. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 30-34, Andre krønikebok, kapittel 13, vers 1, til kapittel 15, vers 7, Første Timoteus, kapittel 6, vers 11-21, Salme 113. Ordspråkene, kapittel 24, vers 30-34. Jeg kom gående forbi en lat manns mark, et uforstandig menneskes vingård. Se, den var helt overgrodd med tistler. Nesler skjulte grøen, og steingjerdet rundt den var revet ned. Og jeg la merke til dette, jeg så det og tok lærdom av det. Bare sove litt til, bare en liten blund, bare folde hendene litt for å hvile. Så kommer armoden over deg som en landstryker, og nøden som en mann med skjold. Thank you.

I 2. Mosebog kapitel 20 læser vi i vers 17. Du skal ikke begære din næstes hus. Du skal ikke begære din næstes kone, slaven eller slavekvinden hans, oksen eller æslet hans, eller noe annet som hører din næste til. Himmelske far, vil du hjælpe os til at høre og adlyde ordet ditt? Gjør os ved din hellige ånd i stand til at vandre i din gode vilje til velsignelse for de mennesker vi færdes sammen med. Amen. I Matteus 15 læser vi, at farisæerne kom til Jesus og var mega kritiske, fordi disciplene ikke skyldte hænderne sine, før de spiste. Jesus, han svarer med at anklage farisæerne for selv at bryte Guds bud, når det gjaldt det, som skulle gives til templet og det, man skulle støtte forældrene med. Og i den sammenhængen, så er det han, når disciplene undrer sig over, at han våger at tale så frimodig, må sige til dem, forstår der endnu ingenting der heller? Skjønner der ikke, at alt det, som kommer ind i munden, går ned i magen og forsvinder ud dit det skal? Men det, som går ud af munden, kommer fra hjertet, og det gør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ægteskabsbrud,

0: Ord, tyveri, falsk vittnesbyrd, spot. Dette er det, som gør mennesket urent, men at spise uden at skylle hænderne gør ikke mennesket urent. De var så optaget med den ytre urenhed, og så overså de den virkelige urenheden, den som kom indenfra. De to sidste budene af de ti bud er ikke først og fremmest optaget med konkrete handlinger, som vi har mødt i de forrige budene. Det handler om det onde begær. Og det Gud her retter opmærksomheden mod gennem Moseloven, det er det, som skaber handlingene, det som ligger bag, når vi optræder. Vi skal ikke tage liv, vi skal ikke bryde ægteskabet, vi skal ikke stjæle. Jamen, hvor begynder disse tingene? Det begynder i hjertet. Før vi handler, har der altid været en proces. Begæret har skabt misundelsen, og misundelsen ytrer sig i dette, at jeg altså prøver at tage mig til rette over for dig. I Jakobs brev skriver Jakob, at det onde begær føder det onde ønske, og det igen føder den onde handling. Derfor er det ikke nok at advare mod den onde gerning, slik det har skjedd i de foregående bud. De to sidste budene siger, se op for, hvad du slipper til i dit tankeliv, i dit indre menneske. Se til, at ikke det onde begær får magt hos dig, for der vil det føre til onde handlinger, som ødelægger livet for de andre. I 1. Mosebog kapitel 3 læser vi om syndefaldet. Læg mærke til beretningen. Slangen spørger uskyldig Eva, er det sandt, at Gud har sagt, at jeg ikke får lov at røre noget træ i hagen? Og Eva, hun kan svare, det er ikke sandt, Gud har sagt, at vi kan spise alle træer. Og så forstærker hun alligevel det, som Gud har sagt nej til. Gud har det sagt, du skal ikke spise af kundskabens træ. Og Eva forstærker det, du skal ikke spise, og du skal ikke røre ved. Og så pludselig bliver hendes opmærksomhed altså takket være slangens spørgsmål rettet mod kundskabens træ. Og det bliver så usigelig vakkert, og hun er helt nødt til at smage på frugten, hun bare må. Og dermed er faldet et faktum. Ikke det, at hun spiser en frugt, men det, at hun bryder om budet og gør det, Gud har sagt nej til. Og fristelsen kommer uskyldig, og indefra skabes trangen, behovet, begæret, og så føder det onde begær, altså den onde handling. Og hun drar Adam med i sit fald, og mennesket drives ud af paradis. I kapitel 4 i 1. Mosebog læser vi om Kain og Abel, og igen er det det samme. Gud advarer Kain, han ser, at han bærer ondt i sinde og siger til ham, ikke lad det få magt, synden lurer ved døren, ikke slip den ind. Men Kain nærer de onde tanker misundelsen over for broren så længe, at en dag så farer han ind på ham, og så tager han livet fra ham. Han dræber sin bror. Når David driver hår med Batseba og tager livet af hendes ægtemand Uria, så begynder det med, at han gik på taget i Jerusalem en kveld og fik se Batseba bade. Langt nede i en af baggårdene opdagede han denne kvinden, som var naken, og pludselig så bare måtte han have hende, sendte bud efter hende og lå med hende. Hun blev svanger, skulle have barn, og dermed måtte han blive kvitt manden. Det begynder på det indre plan. Det ved egentlig godt du og jeg også. For hvad var det, som skabte den onde handling hos os? Hvorfor sagde vi de negative ordene? Fordi vi bar modvilje mod et menneske, og så pludselig så kom det, ikke sandt? Ud måtte det, men det havde levt indenbords allerede en god stund. Du skal ikke begære. Se op for det onde begær. I ordsprogene står der, bevar hjertet frem for alt andet, fra det udgår livet. Ordsprogene 4:23. Allerede som guttunge hørte jeg det sagt, at man kunne ikke undgå, at fuglene fløj over hovedet, men man kunne undgå, at de byggede reger i håret. Det, man ville have sagt med det, det var, alle bliver vi fristet, men der var ingen grund til at give rum for fristelsene, og lad dem få lov at sætte sig i hjertet, slik at de blev til onde ord eller til ond handling. Det gælder fortsat. Du er selv med til at bestemme, hvad som skal få magt i livet dit, ud fra hvad du lader få plads i hjertet, hvad du giver magt i din bevidsthed. Der du giver plads for klage, for kritik, for misundelse, der er der store chancer for, at dette i næste omgang også vil føre til de negative ordene og de negative handlingene. Når mennesker fylder sindet med pornografi, er det kanskje ikke så rart, at de i næste omgang også foretager handlinger, som står i stil med det, de sitter og fylder sindet med. Eller når voldsfilmer er det, som er underholdningen, er det så rart, at forældre kan blive voldelige, eller at mennesker kan udøve vold mod andre? Fyld hjertet med tak, med glæde. Våg at se, at du har grund til at misunde, for du har selv alt det, du trænger. Der står en mærkelig bøn i forkynderen i det gamle testament. Giv mig ikke armod, og giv mig ikke rigdom, men giv mig mit tilmålte brød. Misundelse er livsfarlig. Hvorfor skal den andre have noget, jeg ikke har? Det gælder stilling, det gælder uddannelse, det gælder ting og så videre. Og så er der masser af mennesker, som stræber hele livet med sine ambitioner, fordi de hele tiden har nogen, de skal blive større end, bedre end, komme forbi. Og så bindes de i et stadig jag og en stadig ufrihed. Paulus har et godt råd til dig og mig. Han siger, drik dig ikke fuld af vin, men bliv fyldt af ånden. Og tal så til hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Tak Gud for alle ting. Bliv fyldt af ånden. Lad Gud få lov at fylde dit hjerte. Giv Guds ordet rum. Lad Jesus få lov at være den store. Og lad det få lov at præge din hverdag. Også i dag står du over for utfordringer. Begær, som lever i din bevidsthed, ting du absolut må have. Er du sikker på, at livet bliver så mye bedre, om du får det? Skal de andre bestemme, hvad som skal være vigtigst i dit liv? Eller skal du have den friheden, at du frigør dig fra, hvad de andre har, og våger at være fornøjt med det, som du har fået, og takke Gud for det? Det er godt at have ambitioner, men lad dem ikke være bestemt af misundelse, af trangen til at skulle hævde sig over de andre. Lad det få lov at være en sund ambition, hvor du tager i brug de gaver, Gud har givet dig, til glæde og velsignelse for de andre. Se op for det onde begær. Det føder synd. Du er kaldt til at tjene. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokken 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

at få os løst igen. Du led os led vort fængselsbånd med navlet fod.

Det blir ett förhållandevis långt avsnitt, men det är nödvändigt för sammanhängens skull att vi läser igenom. Vi ska börja på Johannes 6, alltså vers 41 ska vi börja. Jesus nettopp har sagt att den som kommer till han vill han inte stöta ut, så han har kommit ned från himlen för att göra sin fars vilja. Det står i vers 4 att detta är min fars vilja, men den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Och så fortsätter vi i Jesu namn i vers 41. Då knurret göden över ham, för han sa, jag har kommit ned från himlen. Och de sa, är inte detta Jesus, Josefs son, vis far och mor vi känner? Hvorledes kan han nu si, jeg er kommet ned fra himmelen? Jesus svarte og sa til dem, knurr ikke der imellom. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det står skrevet i profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av Faderen og lærer, han kommer til meg. Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. Sannelig, sannelig sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livsens brød. Ikke som fedrene, ikke som det skjedde åt manna i ørkenen og døde. Detta är det bröd som kommer ned från himlen för att den ska äta av det och inte dö. Jag är det levande bröd som har kommit ned från himlen. Om någon äter av detta bröd ska han leva evinnerligt. Och det bröd jag vill ge är mitt kött som jag vill ge för världens liv. Jöderna trättet av med varandra sa, hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom vi ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har vi ikke liv i eder. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende fader har utsendt meg, og jeg lever ved faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himlen. Ikke som fedrene åt og døde. Hver den som äter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det, dette er en hårtale. Hvem kan høre den? Da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, «Holder dette eller anstøt? Enn når I får se menneskesønnen fare opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet ganger intet. De ord som jeg har talt til leder er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror». Og Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det var derfor jeg sa at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen. Derfor forlot mange hans disipler ham og gikk lenger omkring med ham. Og Jesus sa da til de 12, vil også I gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt eder 12, og en av eder er en djevel? Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12.
Det blir ofte sagt i dag at vi må tale slik at folk skjønner det, og det jo for så vidt enig i da. Det ikke stå og tale uforståelig, tale menneskelig sett, sånn. Men man tenker på det, man kan jo ikke bruke kanans språk, blir det sagt, for det skjønner ikke folk. Kan vi legge merke til at da Jesus talte, da var det mange som ikke forstod hva han mente. Men det tok ikke Jesus hensyn til. Vi hører her i vers 60, i det jeg leste, hans disipler, står det, mange hans disipler, sa nu, da de hørte det, dette en hård tale. Og etter grunnteksten blir det hård, det uforståelig. Dette en ubegripelig tale. Hvem kan høre den? Dette en tale som ikke et menneske kan begripe noe av. Ja, hvem kan da høre det? Og hvordan skal den forkynne det? Og det gjelte enda dem som altså bekjente seg for å være hans disipler. Svært mange av dem. Og vi hørte i vers 41 at folket i Galilea, Jesus var jo nå i Kapernaum, de kjente jo Jesus fra barndommen av. De sier, hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen? Hva slags tale er det? Er det ikke Josefs sønn? Kjenner ikke vi hans far og hans mor? Hvordan kan han nå si, jeg er kommet ned fra himmelen? Og så hører vi, jeg er ikke helt sikker på verset da, men det står at jødene trettet ned hverandre, og Jesus sa det at det brød som jeg vil gi for verdens liv, det er mitt kjød, sier han, som jeg vil gi for verdens liv. Og så tretter de med hverandre, så sier de, ja, men hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Dere hører, her er stadig innvendinger mot det Jesus sier. Er det noe Jesus ikke har gjort, altså? Og nå setter jeg strekene ikke, så er det å ta hensyn til datidens forestillinger. Det har Jesus ikke gjort, og det kunne han ikke gjøre. Han sier derimot, og det er svært mye tale om det i det foregående kapittel, kapittel 5, det som Faderen sier, det taler jeg, og jeg taler det jeg har hørt hos min far. Og det jeg sier, det er ikke mine gjerning, det er Faderen som gjør sin gjerning når jeg taler, sier han. Jesus tar ikke hensyn til hvorvidt folk skjønner det eller ikke skjønner det. Han taler sannheten. Han sier hvem han er. Han sier hvor han er kommet fra. Han sier hvorfor han er kommet. Han sier hva det er skjedd ved hans komme. Han sier hva det betyr for oss at han er kommet. Alt dette sier han i løpet av det jeg leste. Og det er akkurat det vi skal forkynne. Men du kan skjønne det at når vi begynner å forkynne dette, så skjønner ikke folk det uten videre. Og så fristes vi da til å legge om forkynnelsen sånn at folk skal forstå hva vi sier, sånn rent umiddelbart. Vi ikke skal tale det som man kaller kanans språk. Da vil jeg bare så si at hvis ikke vi taler det språket som Bibelen taler, så må vi la være å preke. Da har vi ikke noe med forkynnelsen å gjøre. For da blir forkynnelsen falsk. Og det er jo det som er det fortvilt i dag, at det blir talt så meget som ligner kristendom. Det ligner det så at det er lett å forveksle det. Men det er bare at det er ikke kristendom. Det var vi inne på litt sist, og jeg skal ikke gjenta det. Men vi skal se på det Jesus sier. Han er det levende brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det står i samme kapittel litt forut for det jeg begynte å lese. Det hadde seg slik at de kom for å finne Jesus etter brødundret han hadde gjort i ørkenen. Og da sier Jesus det, da de fant ham i Kapernaum og spør, Rabbi, hvordan er du kommet hit, sier de, for de visste at disiplene hadde dratt alene, og at Jesus var blitt igjen, og at det ikke var noen båt der. Og så spør de, hvordan er du kommet hit? Svarer Jesus, jeg søker meg ikke for de som tegn, men for de åt av brødene og ble mette. En kristendom som en har menneskelig fordel av. En kristendom som skaffer mat, naturligvis, den er jo populær. En kristendom som har et såkalt sosialt aspekt, den er populær. Og man sier det rett ut at i dag må evangeliet forkynnes med sosialt aspekt. Og jeg tenker på hva apostelen sier i Galaterne 2, eller Galaterne 1, om vi, Paulus og han som skrev, de andre som skrev Galaterbrevet, eller en engel fra himmelen, forkynner eller et annet evangelium enn det som jeg har forkynt, han være forbannet.
Det er ikke noe annet evangelium. Det er bare ett evangelium. Og det er det som vi har i Guds ord, og det er det som Jesus taler. Og det er det vi skal se på. Han er kommet ned fra himmelen, Guds egen sønn. Han kom etter Faderens vilje. Han sier at dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dagen. Denne tale er gitt til mennesker som ikke kan hjelpe seg selv, ikke kan frelse seg selv. Du og jeg står fullstendig hjelpeløse når det gjelder å søke Gud. Vi kan jo prøve å søke Gud så godt vi kan, men det er ikke noe i oss som gjør det mulig for oss å finne frem til Gud. Men han har funnet frem til oss. Det var derfor Jesus kom, og han ga seg selv for oss. Og apostelen bruker det uttrykket. Han elsket oss og ga seg selv for oss. Og det er det vi hører her. Den som hører hva Gud så sier hos profetene i det gamle testamentet, han vil bli dratt til Jesus. Alle som lar seg påvirke av Guds ord, de vil bli dratt til Jesus. Og det er det samme som at Faderen drar oss til Sønnen. Denne dragelsen kommer gjennom Skriften og virkes i vårt hjerte ved den hellige ånd. Og oppleves på den måten at jeg ser at det er ikke hjelp for meg, det er ikke redning for meg, jeg må til Jesus. Og så føler jeg det slik at månen har vel ta imot en som meg. Kan jeg vente at Jesus tar imot en slik som meg? Og så sier han nettopp i den sammenheng, den som kommer til meg vil jeg ikke støte bort. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier han. Der har vi det igjen, ned fra himmelen. Ikke for min vilje, men for hans vilje som har sendt meg. Det er Guds egen rådslutning til frelse han er kommet for å fullføre. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg skal ikke miste noe av alt det som han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Det volder altså knurr blant jødene, men det er en veldig trøst for hjelpeløse og fattige syndere som ikke vet hvor de skal vende seg hen, fordi alt er så galt med oss selv. Hvor du snur og vender deg, så kommer du til kort. Det er ikke noe som holder mål for Guds ansikt. En ting er vårt syndeliv. At det er galt, det vet vi jo. Men en annen ting er at alt det vi prøver å gjøre for å rette det opp, det er også synd, som jeg snakket om sist. Våre bønner holder ikke mål. Vår bibellesning holder ikke mål. Og vår tro holder heller ikke mål, så langt det står til oss. Og tro, så greier vi ikke det heller. Men nettopp derfor er Jesus kommet. Og det å komme til Jesus, det er å høre og stole på det som vi hører. Kjødet, det naturlige mennesket, sier Jesus, det ganger ingenting. Han taler til de disiplene som knurrer over hans tale. De regnet jo med det at de var jo kommet til tro på Jesus. De fulgte ham jo. De var jo med ham. Men en sånn tale som den han kom med nå, at han skal gi sitt kjød for verdens liv, det kunne de ikke forstå. Og du skal være oppmerksom på at her i Johannes 6 så taler ikke Jesus egentlig om nadværen, selv om dette ordet passer på nadværen, for det gjør det, og kan anvendes som nadværen, så er ikke det Jesus i første omgang taler om til jødene. Men det han taler om, det er sin soningsdød, og hvor nødvendig det er for oss mennesker å eie det som han har utført da han sonet våre synder og ga seg selv. Han ga sitt eget liv. Og det er dette livet, det er vår åndelige mat, det er vår åndelige føde. Det er det vi har å ete og drikke. Og dette å ete og drikke er et bibelsk uttrykk for en personlig tilegnelse. Det store er det at når du hører Guds ord, og du tar til deg det du hører, så tilegner du deg det som ordet sier. Og det store med dette, som Jesus også henviser til her, det er at dette taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg. Jesus er her i dette ordet. Han sier at kjødet ganger ikke noe, det er ånden som gjør levende. Så kan han jo spørre, ja, hvordan får ånden gjøre levende?
Og så sier han det, de ord som jeg har talt til leder er ånd og er liv. Denne tale her, som vi har lest i Johannes 6 nå, det er ånd, og det er liv. Og nå skal du merke at det ordet kan ikke siteres for kortet, for da blir det ikke riktig. Vi kan ikke si at Jesu ord er ånd og liv. Det går ikke. Da sier vi noe annet enn det Jesus har sagt. Men ofte blir det sagt. Men man sier slik som Jesus sier det. De ord som jeg har talt til leder, de er ånd, og de er liv. Og du mottar Guds ånd, og du mottar det evige liv ved å høre disse ordene og tro dem. Sannelig, sannelig sier jeg, det står i vers 7-5. Den som tror har evig liv. Dette la Luther så veldig vekt på, som dere nok vet, mange av dere. Han sier at det som du tror på, det har du. Slik er det et menneske blir frelst. Ved å høre, og gjennom det han hører, får et hjerte som fatter tillit til det som Herren sier. Fatter tillit til at Jesus er den han sier han er. Han er kommet ned fra himmelen. Han har vært evig hos Faderen. Han har vendt tilbake igjen til himmelen, men også menneskesønnen. Før han kom, var han Guds sønn. Etter han lot seg føde som menneske, er han også blitt menneske. Han bruker betegnelsen menneskesønnen om seg selv. Det er et ord som både skjuler og åpenbarer Jesus. Det skjuler ham for dem som ikke vil tro, men det åpenbarer ham for dem som tror. Og som menneskesønnen var det han døde i ditt og mitt sted. Og nå må du merke deg igjen. Det var du og jeg som døde med Jesus. Vi er vant til å tenke at jo, Jesus hang jo på korset. Han døde jo for oss. Men som en gang har spurt, i hvert fall i et møte nede i misjonssalen en gang. Du har sett og har hørt at Jesus døde. Men si meg, har du sett at det var du som døde på korset? Har du sett det? For det var det. Det var derfor Jesus døde. For at du skulle dø. Og du er død med ham. Jeg er død med ham. Dette regner Gud med. Og det var dette apostelen siktet til da han sa, jeg er korsfestet med Kristus. Det talte mye om i fjor høst. Der ser du hvorfor han er kommet. Du ser hva det betyr. Dette er ikke en historisk kjensgjerning som skjedde en gang, og det dermed basta, men dette er evig liv altså, i dette budskapet. Det er skjedd en gang for alle. Man har en gang ved tidens ende tatt bort synden ved sitt offer. Det har han gjort. Så forsoningen av våre synder, den skal ikke gjentas. Han sonet alle våre synder, en gang for alle. Det sier Gud så klart. Men dette, det gjelder evig. Det gjelder nå, og det gjelder deg, og heldigvis det gjelder meg her jeg sitter. Jesus har sonet alle mine synder, og de er borte. Og så har jeg fått det livet som er han. Han er blitt mitt liv. Og derfor han kom. Han tok vårt og ga seg selv. Og Guds sønn byttet plass med oss. Han tok vår plass for at vi skulle få bytte plass med ham og få hans plass. Det er evangeliet i en sum, det. Selve stedfortredelsens hemmelighet. Guds sønn er vårt sted, og vi får lov å være i hans sted. Så er vi altså ved troen, er vi Guds barn. Så denne talen, den virker altså helt uforståelig på folk. Den gjør det. Men det er dette vi må forkynne. Og den er ikke så uforståelig når det kommer til stykket. Når den først kommer derhen at det blir alvor med, og det blir spørsmål, hva skal jeg gjøre med min synd? Hva skal jeg gjøre når det gjelder Guds dom? Jeg har jo ingen sjanser i dommen. Skal jeg gjøre regnskap for Gud for mitt liv, så er jeg fortapt. Det kan jeg ikke svare regnskap for. Nei, sier Guds ord. Det var derfor Jesus kom. Du er fri. Det var det han gjorde. Guds sønn har gjort deg fri. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og du vet hvordan han utslettet skyldbrev eller regninger. Det var å betale dem det.
Han utstedte sølvbrevet mot oss. Han betalte det. Han gjorde opp. Og vi skuld, som vi sa i guttedagene. Vi fri. Krav oppfylt. Og det derfor vi får syndernes forlatelse ved Jesu navn. Det altså ved Jesu Kristi sodingsdød vi får syndernes forlatelse. Det ved Jesu Kristi liv vi får en rettferdighet for Gud. Der han nå ved Faderens høyre hånd, åpenbares for oss. Der han det vi skulle ha vært, men ikke Han vår rettferdighet for Gud. Så får det jo ikke hjelpe da om dette til å begynne med høres uforståelig ut. Det ved dette vi blir frelst. Og skal vi forkjønne et evangelium om det naturlige menneske ut fra det naturlige menneskes forutsetninger kan godta, så blir ingen frelst. Men forkjønner vi dette som det naturlige menneske slett ikke kan forstå, da forkjønner vi det som Herren selv sier, og det budskap som altså ånd og som liv, og hvor igjen vi må få den hellige ånd i hjertet og det evige liv. De forlot Jesus, de fleste av hans disipler. Derfor gikk de ikke lenger omkring med ham, står det. De trakk seg tilbake, gikk ikke lenger omkring med ham. Og Jesus spør da de 12, vil også dere gå bort? Så svarer jo Simon Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Ja, Jesus har det, og han har gitt oss det. Og du har det evige livsord. Og det det evige livsord jeg har forkynt her i dag. Og så fører han til, og vi tror, han sier mer, og vi vet, sier han. Det ikke noe de antar. Vi tror, og vi vet. Han har fått et tillit til Jesus, og da skjønner hvem Jesus Du er Guds hellige. Du er den som Faderen har sendt til verden. Du er den som har lovt skulle komme. Og deg det vi hos, og deg forlater vi ikke. Hvem skulle vi ellers gå til? Det ingen, og det intet, som kan erstatte det som Jesus Han selve frelsen. Så ta imot det igjen i Jesu navn. Vi vil gjerne takke deg, Jesus. At du igjen har fått lov å stanse for dette fra deg. At du har kommet ned fra himlen. At du har gitt ditt eget liv. At du det levende brød. At vi som tror på deg, vi har evig liv. Vi som tror på deg, vi har tilegnet oss deg. Det går frem av det ord du sier. Og så takker vi deg og velsigner ditt navn. Amen.

I 2. Mosebog kapitel 20 læser vi i vers 17. Du skal ikke begære din næstes hus. Du skal ikke begære din næstes kone, slaven eller slavekvinden hans, oksen eller æslet hans, eller noget andet, som hører din næste til. Himmelske far, vil du hjælpe os til at høre,

håper jeg ikke at alt det som kommer inn i munnen går ned i magen og forsvinner ut dit det skal. Men det som går ut av munnen kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Dette er det som gjør mennesket urent, men å spise uten å skylle hendene gjør ikke mennesket urent. De var så opptatt med den ytre urenhet, og så overså de den virkelige urenheten, den som kom innenfra. De to siste budene av de ti bud er ikke først og fremst opptatt med konkrete handlinger, som vi har møtt i de forrige budene. Det handler om det onde begjær. Og det Gud her retter oppmerksomheten mot gjennom Moseloven, det er det som skaper handlingene, det som ligger bak når vi opptrer. Vi skal ikke ta liv, vi skal ikke bryte ekteskapet, vi skal ikke stjele. Jamen, hvor begynner disse tingene? Det begynner i hjertet. Før vi handler har det alltid vært en prosess. Begjæret har skapt misundelsen, og misundelsen ytrer seg i dette, at jeg altså prøver å ta meg til rette overfor deg. I Jakobs brev skriver Jakob at det onde begjær føder det vonde ønske, og det igjen føder den onde handling. Derfor er det ikke nok å advare mot den onde gjerning, slik det har skjedd i de foregående bud. De to siste budene sier, se opp for hva du slipper til i ditt tankeliv, i ditt indre menneske. Se til at ikke det onde begjær får makt hos deg, for der vil det føre til onde handlinger, som ødelægger livet for de andre. I 1. Mosebog kapitel 3 læser vi om syndefaldet. Læg mærke til beretningen. Slangen spør uskyldig Eva, er det sant at Gud har sagt, at jeg ikke får lov at røre noe træ i hagen? Og Eva, hun kan svare, det er ikke sant, Gud har sagt, vi kan spise alle træer. Og så forstærker hun alligevel det, som Gud har sagt nej til. Gud har det sagt, du skal ikke spise af kundskabens træ. Og Eva forstærker det, du skal ikke spise, og du skal ikke røre ved. Og så pludselig bliver hendes opmærksomhed altså takket være slangens spørgsmål rettet mod kundskabens træ. Og det bliver så usigelig vakkert, og hun er helt nødt til at smage på frugten, hun bare må. Og dermed er faldet et faktum. Ikke det, at hun spiser en frugt, men det, at hun bryter budet og gør det, Gud har sagt nej til. Og fristelsen kommer uskyldig, og indefra skabes trangen, behovet, begæret, og så føder det onde begær, altså den onde handling. Og hun drar Adam med i sit fald, og mennesket drives ud af paradis. I kapitel 4 i 1. Mosebog læser vi om Kain og Abel, og igen er det det samme. Gud advarer Kain, han ser, at han bærer ondt i sinde og siger til ham, ikke lad det få magt, synden lurer ved døren, ikke slip den ind. Men Kain nærer de onde tanker misundelsen over for broren så længe, at en dag så farer han ind på ham, og så tager han livet fra ham. Han dræber sin bror. Når David driver hor med Batseba og tager livet af hendes ægtemand Uria, så begynder det med, at han gik på taget i Jerusalem en kveld og fik se Batseba bade. Langt nede i en af baggårdene opdagede han denne kvinde, som var naken, og pludselig så bare måtte han have hende, sendte bud efter hende og lå med hende. Hun blev svanger, skulle have barn, og dermed måtte han blive kvitt manden. Det begynder på det indre plan. Det ved egentlig godt du og jeg også. For hvad var det, som skabte den onde handling hos os? Hvorfor sagde vi de negative ordene? Fordi vi bare modvilje mod et menneske, og så pludselig så kom det, ikke sandt? Ud måtte det, men det har det levt indenbords allerede en god stund. Du skal ikke begære. Se op for det onde begær. I ordsprogene står der, bevar hjertet frem for alt andet, fra det udgår livet. Ordsprogene 4:23. Allerede som guttunge hørte jeg det sagt, at man kunne ikke undgå, at fuglene fløj over hovedet, men man kunne undgå, at de byggede reger i håret. Det, man ville have sagt med det, det var, alle bliver vi fristet. Men der var ingen grund til at give rum for fristelserne, og lad dem få lov at sætte sig i hjertet, slik at de bliver til onde ord eller til ond handling. Det gælder fortsat. Du er selv med til at bestemme, hvad som skal få magt i livet dit, ud fra hvad du lader få plads i hjertet, hvad du giver magt i din bevidsthed. Der du giver plads for klage, for kritik, for misundelse, der er der store chancer for, at dette i næste omgang også vil føre til de negative ordene og de negative handlingene. Når mennesker fylder sindet med pornografi, er det kanskje ikke så rart, at de i næste omgang også foretager handlinger, som står i stil med det, de sitter og fylder sindet med. Eller når voldsfilmer er det, som er underholdningen, er det så rart, at forældre kan blive voldelige, eller at mennesker kan udøve vold mod

0: andre. Fyld hjertet med tak, med glæde. Våg og se, at der er grund til at misunde, for du har selv alt det, du trænger. Der står en mærkelig bøn i forkynderen i det gamle testamente. Giv mig ikke armod, og giv mig ikke rigdom, men giv mig mit tilmålte brød. Misundelse er livsfarlig. Hvorfor skal den andre have noget, jeg ikke har? Det gælder stilling, det gælder uddannelse, det gælder ting og så videre. Og så er der masser af mennesker, som stræber hele livet med sine ambitioner, fordi de hele tiden har nogen, de skal blive større end, bedre end, komme forbi. Og så bindes de i et stadig jag og en stadig ufrihed. Paulus har et godt råd til dig og mig. Han siger, drik dig ikke fuld af vin, men bliv fyldt af ånden. Og tal så til hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Tak Gud for alle ting. Bliv fyldt af ånden. Lad Gud få lov at fylde dit hjerte. Giv Guds ord rum. Lad Jesus få lov at være den store. Og lad det få lov at præge din hverdag. Også i dag står du over for utfordringer. Begær, som lever i din bevidsthed, ting du absolut må have. Er du sikker på, at livet bliver så mye bedre, om du får det? Skal de andre bestemme, hvad som skal være vigtigst i dit liv? Eller skal du have den friheden, at du frigør dig fra, hvad de andre har, og våger at være fornøjt med det, som du har fået, og takke Gud for det? Det er godt at have ambitioner, men lad dem ikke være bestemt af misundelse, af trangen til at skulle hævde sig over de andre. Lad det få lov at være en sund ambition, hvor du tager i brug de gaver, Gud har givet dig, til glæde og velsignelse for de andre. Se op for det onde begær. Det føder synd. Du er kaldt til at tjene. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Brukt telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

dag 282. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 30-34, Andre krønikebok kapittel 13, vers 1 til kapittel 15, vers 7, Første Timoteus kapittel 6, vers 11-21, Salme 113. Ordspråkene kapittel 24, vers 30-34. Jeg kom gående forbi en lat manns mark, et uforstandig menneskes vingård. Se, den var helt overgrodd med tistler. Nesler skjulte grøen, og steingjerdet rundt den var revet ned. Og jeg la merke til dette. Jeg så det og tok lærdom av det. Bare sove litt til, bare en liten blund, bare folde hendene litt for å hvile. Så kommer armoden over deg som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.

0: Du hørte sangen «Vi stemmer i en frydesang», og da har vi koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Ja, det er en Odd Dubland du snakker med nå.
0: Det er han jeg har med meg, ja.
1: Men de kaller han for Odd i kroner, vet
0: du. Odd i kroner, sier de, ja.
1: Ja, jeg ser det her i kroner mi, jeg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har vært med deg, Ragnar, i mange år på tirsdagen. Jeg har jo det. Og der er kanskje flere tusen som hører på dere.
0: Helt sikkert, for vi får telefoner og folk som ringer og sier «Åh, det er så gildt å høre på dere».
1: Sier du det?
0: Ja da. Jeg hadde telefon fra Bergen for ikke så veldig lenge siden.
1: Og sier du det, hører de på dere der også?
0: Ja da.
1: Ja, vel, ja. Men jeg tenkte på det at iblant de mange tusen så er det ikke så lett å velge ut noen som du vil sende en helsing til. Men det er et ekte par som jeg har lyst til å sende en liten helsing til i dag, noen som hører på Misjonsradioen. Det er Ole Rasmann Lomeland og Margunn, som bor på Lomeland i Mødler, Olgård og Olstedal. Jeg har hatt gard der oppe, og jeg tok imot en stor misjonsforening i går kveld. Vi var hjemme hos deg, og en ekstra helsing til deg to der. Det var det. Og det var sannheten, slik var det. Og Bibelen er en troverdig bok, som ikke er et propagandaskrift, men det er realismen. Nå er det ikke slik at alle synder skal bekjennes offentligt, men det som er synder offentligt, det bør kanskje også gjøre stopp offentligt. Og så har vi et eksempel på dette i det gamle testamentet med kongen David. Han var Israels store konge, og han var mannen etter Guds hjerte, står det skrevet i Bibelen. Og en, på mange vis en flott kar. Han var jo rene unggutten da han i løpet av noen minutt ble rikskjendis ved at han felte Goliat.

Det blir ett förhållandevis långt avsnitt, men det är nödvändigt för sammanhängens skull att vi läser det igenom. Vi ska börja på Johannes 6, alltså vers 41 ska vi börja. Jesus nettopp har sagt att den som kommer till han vill han inte stöta ut, så han har kommit ned från himlen för att göra sin fars vilje. Så står det i vers 4 att detta är min fars vilja, men den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppresa ham på den yttersta dagen. Och så fortsätter vi i Jesu namn i vers 41. Då knurret göden över ham, för han sa, jag har kommit ned från himlen. Och de sa, är inte detta Jesus, Josefs son, vis far och mor vi känner? Hvorledes kan han nu si, jeg er kommet ned fra himmelen? Jesus svarte og sa til dem, knurr ikke der imellom. Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dagen. Det står skrevet i profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av faderen og lærer, han kommer til meg. Ikke så at noen har sett faderen, bare han som er fra Gud, han har sett faderen. Sannelig, sannelig sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livsens brød. Ikke som etter fedre åt manna i ørkenen og døde. Detta är det bröd som kommer ned från himlen för att den ska äta av det och inte dö. Jag är det levande bröd som kan kommit ned från himlen. Om någon äter av detta bröd ska han leva evindelig. Och det bröd jag vill ge är mitt kött som jag vill ge för världens liv. Jødene trettet av med varandra och sa, hvorledes kan han ge oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg, dersom vi ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har vi ikke liv i eder. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende fader har utsendt meg, og jeg lever ved faderen, således skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himlen. Ikke som fedrene åt og døde. Vær den som eter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det, dette er en hårtale. Hvem kan høre den? Da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, «Holder dette eller anstøt? Enn når I får se menneskesønnen fare opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet ganger intet. De ord som jeg har talt til leder er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror, og Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, det var derfor jeg sa at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av faderen. Derfor forlot mange hans disipler ham og gikk ikke lenger omkring med ham. Og Jesus sa da til de 12, vil også I gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt eder 12, og en av eder er en djevel? Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12.
Det blir ofte sagt i dag at vi må tale slik at folk skjønner det, og det er jo for så vidt enig i da. Det er ikke stå og tale uforståelig, tale menneskelig sett, sånn. Men man tenker på det, man kan jo ikke bruke kanans språk, blir det sagt, for det skjønner ikke folk. Kan vi legge merke til at da Jesus talte, da var det mange som ikke forstod hva han mente. Men det tok ikke Jesus hensyn til. Vi hører her i vers 60, i det jeg leste, hans disipler, står det, mange hans disipler, sa nu, da de hørte det, dette er en hård tale. Og etter grunnteksten betyr det hård, det er uforståelig. Dette er en ubegripelig tale. Hvem kan høre den? Dette er en tale som ikke et menneske kan begripe noe av. Ja, hvem kan da høre det? Og hvordan skal den forkynne det? Og det gjelder enda dem som altså bekjente seg for å være hans disipler. Svært mange av dem. Og vi hørte i vers 41 at folket i Galilea, Jesus var jo nå i Kapernaum, de kjente jo Jesus fra barndommen av. De sier, hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen? Hva slags tale er det? Er det ikke Josefs sønn? Kjenner ikke vi hans far og hans mor? Hvordan kan han nå si, jeg er kommet ned fra himmelen? Og så hører vi, jeg er sikker helt på sikker på verset da, men det står at jødene trettet med hverandre, og Jesus sa det at det brød som jeg vil gi for verdens liv, det er mitt kjød, sier han, som jeg vil gi for verdens liv. Og så tretter de med hverandre, så sier de, ja, men hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Dere hører, her er stadig innvendinger mot det Jesus sier. Er det noe Jesus ikke har gjort, altså? Og nå setter jeg streken i ikke, så er det å ta hensyn til datidens forestillinger. Det har Jesus ikke gjort, og det kunne han ikke gjøre. Han sier derimot, og det er svært mye tale om det i det foregående kapittel, kapittel 5, det som Faderen sier, det taler jeg, og jeg taler det jeg har hørt hos min far. Og det jeg sier, det er ikke mine gjerning, det er Faderen som gjør sin gjerning når jeg taler, sier han. Jesus tar ikke hensyn til hvorvidt folk skjønner det eller ikke skjønner det. Han taler sannheten. Han sier hvem han er. Han sier hvor han er kommet fra. Han sier hvorfor han er kommet. Han sier hva det er skjedd ved hans komme. Han sier hva det betyr for oss at han er kommet. Alt dette sier han i løpet av det jeg leste. Og det er akkurat det vi skal forkynne. Men du kan skjønne det at når vi begynner å forkynne dette, så skjønner ikke folk det uten videre. Og så fristes vi da til å legge om forkynnelsen sånn at folk skal forstå hva vi sier, sånn rent umiddelbart. Vi ikke skal tale det som man kaller kanans språk. Da vil jeg bare så si at hvis ikke vi taler det språket som Bibelen taler, så må vi la være å preke. Da har vi ikke noe med forkynnelsen å gjøre. For da blir forkynnelsen falsk. Og det er jo det som er det fortvilt i dag, at det blir talt så meget som ligner kristendom. Det ligner det så at det er lett å forveksle det. Men det er bare at det er ikke kristendom. Det var vi inne på litt sist, og jeg skal ikke gjenta det. Men vi skal se på det Jesus sier. Han er det levende brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det står i samme kapittel litt forut for det jeg begynte å lese. Det hadde seg slik at de kom for å finne Jesus etter brødundret han hadde gjort i ørkenen. Og da sier Jesus det, da de fant ham i Kapernaum og spør, Rabbi, hvordan er du kommet hit, sier de, for de visste at disiplene hadde dratt alene, og at Jesus var blitt igjen, og at det ikke var noen båt der. Og så spør de, hvordan er du kommet hit? Svarer Jesus, jeg søker meg ikke for de som tegn, men for de åt av brøden og ble mette. En kristendom som en har menneskelig fordel av. En kristendom som skaffer mat, naturligvis, den er jo populær. En kristendom som har et såkalt sosialt aspekt, den er populær. Og man sier det rett ut at i dag må evangeliet forkynnes med sosialt aspekt. Og jeg tenker på hva apostelen sier i Galaterne 2, eller Galaterne 1. Om vi, Paulus og han som skrev, de andre som skrev Galaterbrevet, eller en engel fra himmelen, forkynner eller et annet evangelium enn det som jeg har forkynt, han være forbannet.
Det er ikke noe annet evangelium. Det er bare ett evangelium. Og det er det som vi har i Guds ord, og det er det som Jesus taler. Og det er det vi skal se på. Han er kommet ned fra himmelen, Guds egen sønn. Han kom etter Faderens vilje. Han sier at dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dagen. Denne tale er gitt til mennesker som ikke kan hjelpe seg selv, ikke kan frelse seg selv. Du og jeg står fullstendig hjelpeløse når det gjelder å søke Gud. Vi kan jo prøve å søke Gud så godt vi kan, men det er ikke noe i oss som gjør det mulig for oss å finne frem til Gud. Men han har funnet frem til oss. Det var derfor Jesus kom, og han ga seg selv for oss. Og apostelen bruker det uttrykket. Han elsket oss og ga seg selv for oss. Og det er det vi hører her. Den som hører hva Gud så sier hos profetene i det gamle testamentet, han vil bli dratt til Jesus. Alle som lar seg påvirke av Guds ord, de vil bli dratt til Jesus. Og det er det samme som at Faderen drar oss til Sønnen. Denne dragelsen kommer gjennom Skriften og virkes i vårt hjerte ved den hellige ånd. Og oppleves på den måten at jeg ser at det er ikke hjelp for meg, det er ikke redning for meg, jeg må til Jesus. Og så føler jeg det slik at månen har vel ta imot en som meg. Kan jeg vente at Jesus tar imot en slik som meg? Og så sier han nettopp i den sammenheng, den som kommer til meg vil jeg ikke støte bort. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier han. Der har vi det igjen, ned fra himmelen. Ikke for min vilje, men for hans vilje som har sendt meg. Det er Guds egen rådslutning til frelse han er kommet for å fullføre. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg skal ikke miste noe av alt det som han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Det volder altså knurr blant jødene, men det er en veldig trøst for hjelpeløse og fattige syndere som ikke vet hvor de skal vende seg hen, fordi alt er så galt med oss selv. Hvor du snur og vender deg, så kommer du til kort. Det er ikke noe som holder mål for Guds ansikt. En ting er vårt syndeliv. At det er galt, det vet vi jo. Men en annen ting er at alt det vi prøver å gjøre for å rette det opp, det er også synd, som vi har snakket om synd. Våre bønner holder ikke mål. Vår bibellesning holder ikke mål. Og vår tro holder heller ikke mål, så langt det står til oss. Og tro, så greier vi ikke det heller. Men nettopp derfor er Jesus kommet. Og det å komme til Jesus, det er å høre og stole på det som vi hører. Kjødet, det naturlige mennesket, sier Jesus, det ganger ingenting. Han taler til de disiplene som knurrer over hans tale. De regnet jo med det at de var jo kommet til tro på Jesus. De fulgte ham jo. De var jo med ham. Men en sånn tale som den han kom med nå, at han skal gi sitt kjød for verdens liv, det kunne de ikke forstå. Og du skal være oppmerksom på at her i Johannes 6 så taler ikke Jesus egentlig om nadværen, selv om dette ordet passer på nadværen, for det gjør det, og kan anvendes som nadværen, så er ikke det Jesus i første omgang taler om til jødene. Men det han taler om, det er sin soningsdød, og hvor nødvendig det er for oss mennesker å eie det som han har utført, han sonet våre synder og ga seg selv. Han ga sitt eget liv. Og det er dette livet, det er vår åndelige mat, det er vår åndelige føde. Det er det vi har å ete og drikke. Og dette å ete og drikke er et bibelsk uttrykk for en personlig tilegnelse. Det store er det at når du hører Guds ord, og du tar til deg det du hører, så tilegner du deg det som ordet sier. Og det store med dette, som Jesus også henviser til her, det er at dette taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg. Jesus er her i dette ordet. Han sier at kjødet ganger ikke noe, det er ånden som gjør levende. Så kan han jo spørre, ja, hvordan får ånden gjøre levende?
Og så sier han det, de ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Denne tale her som vi har lest i Johannes 6 nå, det er ånd og det er liv. Og nå skal du merke at det ordet kan ikke siteres for kortet, for da blir det ikke riktig. Vi kan ikke si at Jesu ord er ånd og liv. Det går ikke. Da sier vi noe annet enn det Jesus har sagt. Men ofte blir det sagt. Men man sier slik som Jesus sier det. De ord som jeg har talt til dere, de er ånd, og de er liv. Og du mottar Guds ånd, og du mottar det evige liv, ved å høre disse ordene, og tro dem. Sannelig, sannelig sier det, står i vers 7-5. Den som tror, har evig liv. Dette la Luther så veldig vekt på, som dere nok vet, mange av dere. Han sier at det som du tror på, det har du. Slik er det et menneske blir frelst. Ved å høre, og gjennom det han hører, får et hjerte som fatter tillit til det som Herren sier. Fatter tillit til at Jesus er den han sier han er. Han er kommet ned fra himmelen. Han har vært evig hos Faderen. Han har vendt tilbake igjen til himmelen, men også menneskesønnen. Før han kom, var han Guds sønn. Etter han lot seg føde som menneske, er han også blitt menneske. Han bruker betegnelsen menneskesønnen om seg selv. Det er et ord som både skjuler og åpenbarer Jesus. Det skjuler ham for dem som ikke vil tro, men det åpenbarer ham for dem som tror. Og som menneskesønnen var det han døde i ditt og mitt sted. Og nå må du merke deg igjen. Det var du og jeg som døde med Jesus. Vi er vant til å tenke at jo, Jesus hang jo på korset. Han døde jo for oss. Men som jeg en gang har spurt, i hvert fall i et møte nede i misjonssalen en gang. Du har sett og har hørt at Jesus døde. Men si meg, har du sett at det var du som døde på korset? Har du sett det? For det var det. Det var derfor Jesus døde. For at du skulle dø. Og du er død med ham. Jeg er død med ham. Dette regner Gud med. Og det var dette apostelen siktet til da han sa, jeg er korsfestet med Kristus. Det talte mye om i fjor høst. Der ser du hvorfor han er kommet. Du ser hva det betyr. Dette er ikke en historisk kjensgjerning som skjedde en gang, og det dermed basta, men dette er evig liv altså, i dette budskapet. Det er skjedd en gang for alle. Man har en gang ved tidenes ende tatt bort synden ved sitt offer. Det har han gjort. Så forsoningen av våre synder, den skal ikke gjentas. Han sonet alle våre synder en gang for alle. Det sier Gud så klart. Men dette, det gjelder evig. Det gjelder nu, og det gjelder deg. Og heldigvis, det gjelder meg her jeg sitter. Jesus har sonet alle mine synder, og de er borte. Og så har jeg fått det livet som er han. Han er blitt mitt liv. Og derfor han kom. Han tok vårt og ga seg selv. Og Guds sønn byttet plass med oss. Han tok vår plass for at vi skulle få bytte plass med ham og få hans plass. Det er evangeliet i en sum, det. Selve stedfortredelsens hemmelighet. Guds sønn i vårt sted, og vi får lov å være i hans sted. Så er vi altså ved troen, er vi Guds barn. Så denne tale, den virker altså helt uforståelig på folk. Den gjør det. Men det er dette vi må forkynne. Og den er ikke så uforståelig når det kommer til stykket. Når den først kommer derhen at det blir alvor med, at det blir spørsmål, hva skal jeg gjøre med min synd? Hva skal jeg gjøre når det gjelder Guds dom? Jeg har jo ingen sjanser i dommen. Skal jeg gjøre regnskap for Gud for mitt liv, så er jeg fortapt. Det kan jeg ikke svare regnskap for. Nei, sier Guds ord. Det var derfor Jesus kom. Du er fri. Det var det han gjorde. Guds sønn har gjort deg fri. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som er skrevet med bud. Og du vet hvordan den utslettet skyldbrev eller regninger. Det må betale dem det.
Han utstedte skyldbrevet mot oss. Han betalte det. Han gjorde opp. Og vi skuld, som vi sa i guttedagene. Vi fri. Krav oppfylt. Og det derfor vi får syndernes forlatelse ved Jesu navn. Det altså ved Jesu Kristi sodingsdød vi får syndernes forlatelse. Det ved Jesu Kristi liv vi får en rettferdighet for Gud. Der han nå ved Faderens høyre hånd, åpenbares for oss, der han det vi skulle ha vært, men ikke Han vår rettferdighet for Gud. Så får det jo ikke hjelpe da om dette til å begynne med høres uforståelig ut. Det ved dette vi blir frelst. Og skal vi forkjønne et evangelium om det naturlige mennesket ut fra det naturlige menneskets forutsetninger kan godta, så blir ingen frelst. Men forkjønner vi dette som det naturlige mennesket slett ikke kan forstå, da forkjønner vi det som Herren selv sier, og det budskap som altså ånd og som liv, og hvor igjen vi må få den hellige ånd i hjertet og det evige liv. De forlot Jesus, de fleste hans disipler. Derfor gikk de ikke lenger omkring med ham, står det. De trakk seg tilbake, gikk ikke lenger omkring med ham. Og Jesus spør av de 12, vil også dere gå bort? Så svarer jo Simon Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Ja, Jesus har det. Han har gitt oss det. Og du har det evige livs ord. Og det det evige livs ord jeg har forkynt her i dag. Og så føyer han til, og vi tror, han sier mer, og vi vet, sier han. Det ikke noe de antar. Vi tror, og vi vet. Han har fått et tillit til Jesus, og da skjønner du hvem Jesus Du er Guds hellige. Du er den som Faderen har sendt til verden. Du er den som har lovt skulle komme. Og deg det vi hos, og deg forlater vi ikke. Hvem skulle vi ellers gå til? Det ingen, og det intet, som kan erstatte det som Jesus Han selve frelsen. Så ta imot det igjen i Jesu navn. Vi vil gjerne takke deg, Jesus, at du igjen har fått lov å stanse for dette fra deg. At du har kommet ned fra himmelen. At du har gitt ditt eget liv. At du det levende brød. At vi som tror på deg, vi har evig liv. Vi som tror på deg, vi har tilegnet oss deg. Vi går frem av det ord du sier. Og så takker vi deg og velsigner ditt navn. Amen.